0: Oči patrijarhe, poruke posle pijenosti, poruke posle pijenosti, poruke posle pijenosti, i za kožno pravedno duha šuvir izvršaju se.
1: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю,